najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

Kad sam se rodija, prvo sam kihnija, nisam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nisam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad mazao sam maslo od kikirikija. I oteka strašno.

0: Gregor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: U Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu otvorena je izložba Lošinjski brodovi, njihove zastave i ljudi, koja u proširenom izdanju donosi bogatu pomorsku povijest našeg otoka. Izložba kroz dokumente, fotografije i makete brodova prikazuje razvoj brodogradnje i pomorstva uz poseban naglasak na povijesne zastave.
0: Vijesti.
1: U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, koja ostaje dostupna posjetiteljima do 10. lipnja. Riječ je o izložbi koja povezuje antičku i suvremenu umjetnost kroz inspiraciju Apoksiomena. Na Lošinju se nastavlja fešta lošinjske kuhinje Okus i vitalnosti, koja traje do kraja svibnja. Restorani sudionici nude posebne jelovnike temeljene na lokalnim namirnicama i mediteranskoj prehrani. Sutra će se u župi rođenje Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju održati prva sveta pričest. Svečano slavlje počinje u 10 sati, a u 18 sati održat će se i Akademija scenski program prvopričesnika. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju će u utorak 12. svibnja biti otvorena izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Otvorenje izložbe održat će se u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a posjetitelji će moći razgledati radove do 13. lipnja. Izložba donosi kreativne i emotivne dječje radove posvećene majkama. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Radio Mali Lošinj
3: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura Rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U luku na Tenerifeu pristao je kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
1: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljovinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: U luku u Granadilju na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: U Granadilje su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
2: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
4: rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
2: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila je epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
5: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
2: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
1: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
0: Primjer je SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuzskog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
1: Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija, poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adjal Abib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
6: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
5: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
1: Vijesti svijeta uredila je Jelena Remer.
7: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje triju osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama Bando komunistička i Zapamtite Vukovar, dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem Malo vas je ustaše. Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina, više u prilogu Snježane Kralj.
8: Dok se s paljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
9: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
10: I oni danas slave Beograd.
11: Smradovi jedni komunistički.
12: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
13: Predsjednik sam veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
14: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
11: Idemo za domovinu!
8: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
5: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Ana Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva, Ivana Štulić.
6: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
5: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
7: Inače, Masa Srbljezanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam njoj samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
8: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš mi drago zbog toga što nam se eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
9: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četverodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslijepodne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
4: Jutarnja kronika.
5: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
10: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac, Svetozar Cvetković.
11: Moram da kažem, znate šta, ono kao nagrade uvek čovjeku nešto na neku momentu znači, ali nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da je to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
10: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
12: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinila tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koje su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao najviše nam je potrebno zapravo.
10: A za režiju te predstave nagrađena je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušica. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
5: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
5: Najmanje 3 privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
9: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
5: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
9: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
13: Dinamo je svladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
14: Vidjelo se sve na terenu po meni. Mi je prve minute bili bolje, nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I u takvu igru smo postigli 2 pogodka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
15: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
13: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
16: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
17: HNL. Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
13: Danas posljednje 2 utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na drugom programu. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
18: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku, teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi, mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale, međutim ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
13: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12. Mornari Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U drugom kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. U 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrtfinala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U Elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malo nogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olmisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u središnjim istočnim predjelima prevladavalo vedro, a u ostatku lijepe naše bilo je umjerene, na sjevernom dijelu povremeno i povećane na oblake. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru mjestimice puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 5. Par kraj Čabra je imao 6. Bednja, Gospić, Slavonski Brod su imali 7. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera i Zavižan 8. Daruvar, Gorice, Krajnove, Gradiške, Krapina, Sljeme i Varaždin 9. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci, Kutjevo, Osijek i Sisak 10. Pula imala 12, Malinska i Ploče 13, Opatija 14, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Mali Lošin, Rab, Rovin, Split i Zadar 15, Hvar, Rijeka i Šibenik 16 i Senj imao 18 stupnjeva. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova može biti i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolaznu nestabilnosti moguće i jak. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhač umjeren do jak jugozapadni vjetar u gorskim predjelima i solujnim udarima, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 11 i 16, a najviša većinom između 20 i 24, u gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
22: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Poslije podne i noću na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Još u početku ponegdje magla, mogući su neverini, osobito poslije podne i u noći. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugoistočni vjetar u jačanju na 6 do 16, poslije podne od 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, još u početku manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne.
23: Dobro jutro uz Radio Lošin.
6: Može.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 je sati i 45 minuta, danas je nedjelja 10. svibnja. Idemo mi malo na podatke o vremenu, trenutno nam je 15 stupnjeva, tako, ajde, relativno je lijepo, relativno vlaga je vrlo visoka, a tlak zraka je na 1014 hektopaskala, istočni vjetar nam puše 2 metra u sekundi. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu nemamo poteškoća, a vrijeme na našem sjevernom Jadranu danas u prvom dijelu dana djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, a poslije podne i navečer lokalno su mogući pljuskovi, osobito u Istri. Mislim da smo tako i jučer najavljivali, ali jučer smo dobro prošli. Najviša temperatura između 21 do 23 stupnja. Nadam se da je vama bolje prošlo jutro nego meni. Kod pripreme kave lijepo mi je mašina odlučila prsnuti sve izvan šalice vani, tako da ima se nekih 10 minuta čišćenja prvo, pa tek onda sad ćemo na kavicu, a idemo na kavicu s Shiny O'Connor i Nothing Compares to You, i u 8 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah i naše lokalne vijesti. Dobro jutro.
3: This is the best radio around. Listen up.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
6: Radio Jadranka.
7: Glaspa za dušu.
8: Tvoj radio.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza andskim sojem hantavirusa uplovio je u ruku Granadilju na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Na pitanje je li voljan pregovarati s Evropljanima, Putin je prije rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su čak 3 događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 50 osoba, jedna na hodu za život, najmanje 3 na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
2: Inače, Masestrom Blizanka je pobjeđivala 5 godina za redom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za one koji ne mogu.
3: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš mi drago zbog toga što nam se eto, a i sama parola utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
0: Majčin je dan. Obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. A što to znači biti majka, objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
4: Pa za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama. A današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
0: Sport. Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
5: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Srijelci Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru, u 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Dino Prižmić igrat će danas u 3. kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera, a Dona Vekić za naslov u Istanbulu protiv Uzbekistanke Timofejeve. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa, u uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrt finala doigravanja. Igrat će Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravat će za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale i susret protiv Šibenika.
0: Vrijeme. Prije podne pretežno sunčano, zatim oblačnije, poslije podne pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na moru. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
6: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. U župi rođenja Blažene Djevice Marije danas će se održati svečanost prve svete pričesti. Euharistijsko slavlje započinje u 10 sati, a sakramen će primiti 40 učenika trećih razreda. U 18 sati predviđena je i akademija, scenski program prvopričesnika. Na Lošinju je danas završni dan međunarodnog natjecanja Xterra Croatia. Program započinje u 8.30 startom mountain bike utrke, dok će u 11 sati započeti trail utrke. Proglašenje pobjednika predviđeno je u 14 sati na Trgu Republike Hrvatske. U Malom Lošinju danas završavaju obrtničke sportske igre koje su okupile sudionike iz cijele Hrvatske. Program završava odlaskom sudionika nakon nekoliko dana sporta i druženja. Na Lošinju su i dalje otvorene izložba Dodir vremena u muzeju Apoksiomena te fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti koja traje do kraja svibnja. Danas u 17 sati u kinu Vladimira Nazora prikazuje se animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Povodom majčinog dana koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju priprema se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove kroz koje djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama. Otvorenje izložbe je utorak 12. svibnja u 18 sati u gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj, a izložba ostaje otvorena do 13. lipnja. Pozivamo vas, posjetite izložbu i podržite rad mladih umjetnika. Povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s Planinarskim društvom Osoščica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima koji se često nalaze u izoliranim područjima gdje je pravo vremena i pravilna reakcija u hitnim situacijama od presudne važnosti. Sudionici će imati priliku uvježbati kardiopulmonalno oživljavanje, korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, postupke kod gušenja, osnove pružanja prve pomoći u planinarskim uvjetima. Radionica će se održati utorak 12. svibnja u 16 sati u maloj sali gradske knjižnice Mali Lošinj. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Slušali ste vijesti Radio Lošinja.
0: Vrijeme i promet.
2: Jutro smo se probudili na 15 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga je vrlo visoka na 100%, a tlak zraka je na 1014 hektopaskala i puše nam istočni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas se vrijeme danas očekuje, u prvom dijelu dana djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a poslije podne i na večer lokalno mogući pljuskovi, osobito u Istri. Najviša temperatura zraka od 21 do 23 stupnja. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, nemamo poteškoća, pa ćemo nastaviti s glasbom.
0: Slušaš Radio Lošinj.
2: Oliver Dragojević, Moj lipi anđele.

8 sati i 12 minuta, zašto sam ja krenuo danas sa Oliverom Dragojevićem i Moj lipi anđele, gdje kaže ja čuvam osmijeh za tebe. Danas je majčin dan, da vas podsjetim odmah rano ujutro. Danas slavimo one koje nas prve nauče ljubavi, strpljenju i snazi. A iako ga danas obilježavaju milijuni ljudi, priča počinje početkom prošlog stoljeća u Americi. Nakon smrti svoje majke, Anna Jarvis poželjela je da postoji poseban dan posvećen svim majkama i njihovoj ljubavi. Upravo zahvaljujući njenoj inicijativi, druga nedjelja u svibnju 1914. godine službeno postaje majčin dan. Simbol tog dana je bijeli karanfil, cvijet koji je predstavljao nježnost, čistoću i ljubav. Sad kako Amerikanci sve pretvore u nekakvu komercijalu, zanimljivo je da se i sama Ana kasnije borila protiv pretvaranja majčinog dana u komercijalni praznik, vjerujući da je najvrijedniji poklon iskrena riječ i vrijeme provedeno s majkom. Svim majkama želim iskreno sretan majčin dan uz puno zagrljaja, osmiha i lijepih trenutaka. A u nastavku jedna glazbena lista, nježna, topla i posvećena upravo njima, kao što je bila i Oliverova. Idemo dalje uz Boyz II Men, Song for Mama, Toše Praeski, Još i danas, Zamiriši trešnja, ali otvorit ćemo uz Whitney Houston i Greatest Love of All.

Ema Russo, David Soldičić, Rita Saganić, Viktorija Spanjol, David Udovčić, Rita Stanić, Elen Vidulić, Filip Vlačić, Mateo Vlašić, Vita Vodanović i Adrian Zadro. Danas dok primaš svoju prvu svetu pričast, nadamo se i molimo da Isusova dobrota bude sa svima vama svaki dan. Neka vas Gospodin blagoslovi. Dragi prvopričasnici, molimo i čestitamo. Neka Isus bude trajno prisutan u vašim srcima.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Poslušajmo župne obavijesti. Obavijesti započinjemo evo najavom tjedna trajnog klanjanja u našoj župi. Nakon više vremena molitve, žrtve, odricanja i posta, večeras u 9 sati započinje svečano trajno klanjanje u našoj župi. U crkvi srca Isusovog, u kapeli srca Isusovoga. Klanjanje će trajati svaki dan po 24 sata, bez prestanka do sljedeće nedjelje ujutro u 7 sati. Molimo za ovogodišnje pričasnike i krizmanike i njihove obitelji, kumovi. Molimo za duhovna zvanja u našoj župi i krčkoj biskupi i za našeg mladomistika Marka Mikića i njegovu službu. Slavlje prve pričasti danas u 10 sati. Od ove današnje nedjelje, svake nedjelje su sada župna sveta misa u 10 sati. Ovaj mjesec još ostaje prva misa u 8 ujutro i navečer u 19 sati. Ponedjeljkom i subotom su jutarnje mise u 9 sati na Čekatu u mjesecu svibnju. Na čas Majke Božje, tko može lijepo okupite se. Mjesec je svivan, svaku večer imamo svibanske pobožnosti. U utorak se časti sveti Leopold Bogdan Mandić, naš hrvatski svetac, Franjevac, kapucin. Posebno se časti sveti Leopold Mandić u Artatoraba, gdje je njemu na čas podignuta kapelica. Tamo će biti sveta misa u 18 sati. U srijedu se časti Majka Božja Fatimska. U četvrtak je blagdan svetkovina Uzašašće Gospodinovog, Spasovo. Svete mise su kao radnim danom u 7:30 i u 19 sati na večer. Sljedeće subote, 16. u mjesecu, biti će hodočasnička sveta misa u 12 sati. Svećeničko ređenje našeg đakona Marka Mikića biti će u Krku 30. svibnja za točno 20 dana. Organiziramo prijevoz autobusom. A i svi vi koji želite ići osobnim automobilom, samo nam se prijavite da znamo koliko će biti hodočasnika u Krku. Pozivamo djecu i mlade da se lijepo priključe. Evo s ovih nekoliko obavijesti, sve vas od srca pozdravljam, draga braćo i sestre. Neka ova nedjelja bude lijepa, svečana i blagoslovljena. Nedjelja Majke Božje Trsatske. Majčin dan. Još jednom, drage mame, hvala vam na svemu. Na žrtvi, ljubavi, neprospavanim noćima, ali to što ste nas naučili ljubiti Boga, ljubiti bližnjega, što ste nas naučili moliti. Čestitamo prvopričasnicima, radujte se danas, pozdrav svoje rodbini, baki, djedama, stričevima, rođacima i mnogima vama pozdrav, dobrodošlice što ste došli iz radnih krajeva naše domovine, inozemstva, da sa vašom djecom, čija smo imena malo čas pročitali, proslavite Isusov ulazak u njihov život. Nek vas sve prati mir i Božji blagoslov. S vama je bio župnik i dekan don Robert Zubović. Evanđelje tumačio je velečasni Zoran Maričević, emisiju redio Branko Domac i istina na kraju još. Evo, najavljujemo i slavlje svete krizme u subotu i nedjelju, 16. u subotu u 9. u Nerezinama, u 11:30 u subotu u Čunskom. Sljedeće nedjelje, 17. u 9 sati krizma u Velom Lošinju i u podne na Iloviku. Slavlje svete potvrde podijelit će naš otac biskup, monsignor Ivica Petanjak.
0: Vi slušate emisiju Obzori nade.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati. Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
3: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
3: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
3: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Evo nas, dragi slušatelji, 10 je sati 20 minuta, velika je gužva vezano uz Xteru, ali evo, pokušali smo i uspjeli smo dobiti ponovo Tomislava. S nama je ponovo Tomislav Paripović, project lead Xtere Croatia Mali Lošinj. Tomislave, dobro jutro, dobro nam došao još jednom.
1: Dobro jutro, evo, već smo ovoga krenuli za ovaj dan. MTB utrka je u tijeku i čekamo sljedeće utrke koje dolaze.
0: Ajde, odlično. Je li vam sve skupa, dobro, još nije gotovo, ali je li isporučilo ono što ste očekivali?
1: Pa možemo reći da i više, da smo i više nego zadovoljni, da stvarno smo imali ovoga jako lijep odaziv natjecatelja, jako lijepe povratne informacije natjecatelja sa triatlona. Sad je u tijeku, kao što sam rekao, MTB utrka, sve ide po planu, uz pomoć policijske postaje Mali Lošinj se regulira i propušta promet, tako da građani ne osjete nikakve zastoje, da nema nikakvih ovoga prekida u prometu, što je najvažnije. I evo, sad još u 11 sati nastavljamo sa trail utrkom i trail utrka je zapravo i zadnji onda događaj koji će se dogoditi u okviru ovog Xtera vikenda na Malom Lošinju.
0: I ostalo nam je proglašenje, jel da?
1: Tako je, proglašenje u 2 sata. Nakon proglašenja smo praktično gotovi sa programom.
0: Ajde, odlično. Da li se razmišlja već o idućoj godini ili ste još fokus na ovoj?
1: Naravno, razmišljamo. Lokacija Mali Lošinj je nevjerojatna i u ovom trenutku, a vjerujem da će tako i ostati, ne dolazi uopće nijedna druga lokacija, ali ovo je stvarno predivno nešto što ovdje imamo, uvjeti koje imamo, podršku koje imamo od Lošinj Hotels & Villas, od grada Malog Lošinja, turističke zajednice Malog Lošinja i građana koji su nas ovdje primili. Došli smo u njihovo dvorište, ali evo, kažem, druga je godina, ali već se osjećamo kao doma.
0: Odlično, odlično. Dakle, očekuje nas još trail utrka u 11, proglašenje u 14 na Trgu Republike Hrvatske. Imaš li povratne informacije od natjecatelja?
1: Da, evo, kao što sam rekao, trail utrka stvarno nevjerojatno dobro prošla, bez najmanjeg incidenta. Evo, GSS nije imao nijednu intervenciju, Crveni križ nije imao nijednu intervenciju, tako da ono, stvarno smo sretni i zadovoljni, ali to je uvijek na prvom mjestu, sigurnost na testu nam je na prvom mjestu i oni su jako zadovoljni, povratne informacije su odlične i evo, mislim da ovoga je to najbolji biti najbolji način i najbolja stvar da se ljudi ponovo vrate. Zato što se osjećaju sigurno ovdje i osjećaju se dobrodošli.
0: Ajde, odlično. Nećemo ti previše vremena oduzimati. Osjećam da i ti kao da imaš broj natjecateljski na sebi u toj cijeloj organizaciji. Tomislave, hvala ti još jednom. Dakle, Xtera Croatia Mali Lošinj danas ulazi u završni dan.
1: Hvala vama. Ajde. I čenja, vidimo se.
0: Pozdrav, sretno.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: 92,8 MHz.
4: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje...

0: ko te ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe radija i režimenu.
8: Radio Jadranka.
9: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju danas je održana svečanost prve svete pričesti. Sakrament je primilo 40 učenika trećih razreda, a večeras u 18 sati slijedi i Akademija prvopričesnika, prigodni program ispunjen pjesmom i scenskim nastupom. Na Lošinju je u tijeku završni dan natjecanja X-Terra Croatia. Jutros se započela mountain bike utrka, a u 11 sati započele su i trail utrke. Proglašenje pobjednika očekuje se u 14 sati na Trgu Republike Hrvatske, gdje je otvoren i izložbeni prostor. Na otoku Rabu jučer je završen Međunarodni kongres o ruralnom turizmu koji je okupio oko 400 sudionika iz Hrvatske i Europe. Tijekom nekoliko dana raspravljalo se o održivom razvoju turizma, razmjeni znanja i primjerima dobre prakse. Grad Mali Lošinj objavio je javni natječaj za dozvole na pomorskom dobru. Rok za prijavu je 8 dana od objave, a dodatne informacije dostupne su u nadležnom upravnom odjelu. Danas, u 17 sati u kinu Vladimira Nazora, prikazuje se animirani film Tom i Jerry, Čarobni kompas. Povodom majčinog dana koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju priprema se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove kroz koje djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama. Otvorenje je u utorak 12. svibnja u 18 sati u gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj, a izložba ostaje otvorena do 13. lipnja. Pozivamo vas, posjetite izložbu i podržite rad mladih umjetnika. Povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s Planinarskim društvom Osoščica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima koji se često nalaze u izoliranim područjima, gdje je pravovremena i pravilna reakcija u hitnim situacijama od presudne važnosti. Sudionici će imati priliku uvježbati kardiopulmonalno oživljavanje, korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, postupke kod gušenja i osnove pružanja prve pomoći u planinarskim uvjetima. Radionica će se održati utorak 12. svibnja u 16 sati u maloj sali gradske knjižnice Mali Lošinj. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Slušali ste vijesti Radio Lošinja.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala Antonija, mi smo na temperaturi od 20 stupnjeva, relativno vlaga na 65%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam je južni vjetar 6 metara u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, vjetar jugoistočni u jačanju na 6 do 16, poslije podne 10 do 20 na srednjem Jadranu, mjestimice do 24 čvora, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Uglavnom nas očekuje promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice kiša, a mogući poneki pljusak s grmljavinom, osobito poslije podne. U pomorskom i cestovnom prometu nemamo poteškoća. Imamo dvije servisne obavijesti, jedna je od Hrvatske elektroprivrede, sutra u ponedjeljak 11. svibnja. Dio otoka Ilovika od crkve prema školi i škola Ilovik biti će bez električne energije od 8.30 do 14 sati što su planirani radovi. Isto tako imamo obavijest vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj. Isto je za ponedjeljak 11. svibnja od 8 do 12 sati bez vode će biti dio ulice Spiridona Gomčevića, kućni brojevi 6 do 12 parni i 11 do 37 neparni i dio ulice Otavija Ostromana, kućni brojevi 10, 13, 24 i 25 te adrese Malin 1A i Riva Lošinskih kapetana 24. Isto tako u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi. Idemo mi nastaviti do 12 sati i 30 minuta kada nam ide zabavno glazbena emisija Vjetrovi glazbenog sjećanja sa glazbom, a prvo ćemo uz Urban 94 i Hvatam se za dugme.
3: Radio Lošinj.
4: Ko ti ljudi?
5: Ej!
6: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
7: Najgore smo prošli, ali...
5: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
8: Tvoj ritam otoka.
9: Buongiorno.
10: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
5: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
11: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma.
7: Znači stalno.
9: Presonina sam koliko to veliko.
4: Arrivederci, ari sentirci.
11: Šta ja radim, čovječe?
12: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka. Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.
2: Dvanaest sati pet minuta, želim vam ugodan dan.

Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Thank you very much.
1: Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Kod vjetrice
4: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Krenut ćemo romantično, da vidite kako se ljube gitara i violina. Se ljube gitara

Vjerujem da svi znate pjesmu Moon River. To je pjesma koju je skladao Henry Mancini, a tekst je napisao Johnny Mercer. Izvorno ju je izvela Audrey Hepburn u filmu Doručak u Tiffany iz 61. godine. Mancini je trebalo pola sata da napiše Moon River, ali himna Doručak u Tiffany učinila ga je globalnom superzvijestom. Među mnogim izvođačima koji su obradili pjesmu, pop pjevač Andy Williams pretvorio ju je u svoju osobnu himnu.

0: Ovo je stara dobra glazba.
1: I šta reći? I sad ti ne budi romantičan uz ovakvu glazbu. Vjerujem da svi znate iza Akerbilka. Pjesma koja se meni najveće sviđala bila je Strangers on the Shore ili Stranac na obali. Stranac na obali koji je napisao Akerbilk za britansku televizijsku seriju bio je veliki hit u Velikoj Britaniji i Americi 62. godine. A tu istu pjesmu pjevala je Patti Page.

Pjesma Tennessee Waltz je snimljena 1950. godine i bila jedna od najprodavanijih singlova 20. stoljeća, a ujedino je jedna od dvije službene državne pjesme Tennessee-a. Tennessee Waltz proveo je 13 tjedana na vrhu liste bestsellera časopisa Billboard 1950. godine. Danas ćete poslušati kako je to pjevala Patti Page.

Peti Page, rođena je 1927. godine, umrla je 2013. Mogu reći da je ovo na neki način njena pjesma. Tekst je napisao Red Stewart, a glazbu P.V. King. Ova pjesma evocira cijelo jedno razdoblje američke povijesti koje je gotovo prošlo. Bilo je to na neki način veliko posljeratno razdoblje, a pjevačica poput Patti Page preživjeli su veliku depresiju i ratna razaranja, stoga je njihova glazba imala gracioznost i snagu koje danas često nedostaje. Imali su poniznost, dopustili svom talentu da govori sam za sebe. Možda nikada nećemo vidjeti takvo razdoblje. Samo poslušate ovu i vratit će vas u vrijeme spokoja i jednostavnosti. Nikad nije moglo biti bolje.

A slijedi pjesma Šarade koju pjeva Andy i skladatelj Henry Mancini. Izvorno je ova pjesma objavljena 1964. godine. Kada smo svirali našu šaradu, bili smo poput djece koja poziraju igrajući se igara, glumeći imena, pogađajući uloge koje smo svirali. O, kakav smo hit napravili. Došli smo do zatvaranja, najbolje na programu Ljubavnici, dok ljubav nije napustila maskaradu. Sudbina je kao da je povukla konce. Okrenuo sam se i ti si otišla, dok je iz zamračenih krila glazbena kutija svirala. Tužna mala serenada, pjesma skladanja mog srca. Još uvijek čujem, uvijek će čuti najbolje na programu.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Evo, toliko od mene.
1: Za ovu nedjelju idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj radio.
7: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
8: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Liđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
9: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. Za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026.

0: 21 na Veli Lošinj i Nešpula Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Tvoj najdraži radio.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
2: Svire dalje.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

shadow again. You know, I

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
0: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon što su jutros u župi rođenja Blažene Djevice Marije primili sakrament prve svete pričesti, prvopričesnici će večeras u 18 sati pjesmom i scenskim programom obilježiti svoj veliki dan. Na Lošinju je danas završen međunarodni sportski događaj Xterra Croatia. Nakon jutarnjih mountain bike i trail utrka, pobjednici su proglašeni u 14 sati na Trgu Republike Hrvatske. U Malom Lošinju završene su obrtničke sportske igre koje su okupile 900 obrtnika iz cijele Hrvatske. Tradicionalna je to manifestacija koja uključuje sport, druženje i razmjenu iskustava. Povodom Majčinog dana koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju priprema se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove kroz koje djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama. Otvorenje je utorak 12. svibnja u 18 sati u gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj, a izložba ostaje otvorena do 13. lipnja. Pozivamo vas, posjetite izložbu i podržite rad mladih umjetnika. Povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s Planinarskim društvom Osošćica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima koji se često nalaze u izoliranim područjima gdje je pravo vremena i pravilna reakcija u hitnim situacijama od presudne važnosti. Sudionici će imati priliku uvježbati kardiopulmonalno oživljavanje, korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, postupke kod gušenja i osnove pružanja prve pomoći u planinarskim uvjetima. Radionica će se održati u utorak 12. svibnja u 16 sati u maloj sali gradske knjižnice Mali Lošinj. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Slušali ste vijesti Radio Lošinja.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. Sutra u ponedjeljak 11. svibnja dio otoka Ilovika od crkve prema školi i škola Ilovik biti će bez električne energije od 8.30 do 14 sati što su planirani radovi. Isto tako imamo obavijest vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj. Isto je za ponedjeljak 11. svibnja od 8 do 12 sati bez vode će biti dio ulice Spiridona Gomčevića, kućni brojevi 6 do 12 parni i 11 do 37 neparni i dio ulice Otavija Ostromana, kućni brojevi 10, 13, 24 i 25 te adrese Malin 1A i Riva Lošinskih kapetana 24. Isto tako u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi.
0: Radio Lošinj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar.

0: Vi slušate emisiju Obzori nade.
1: Hvaljen Isus i Marija, lijepi pozdrav, poštovani slušatelji, draga braćo i sestre. Dobrodošli u emisiju Obzori nade. Javljamo se iz župe rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lešinju, župa koja danas evo ima slavlje sakramenta prve svete pričasti. 40 djece po prvi puta će primiti Isusa u svoje srce. Danas i na blagdan Majke Bože Trsarske, kraljice Jadrana, sa našega hrvatskoga Nazareta vidu se tolike molitve za našu domovinu, posebno za naše obitelji. Kad je 2003. godine sveti papa Ivan Pavao II. Posjetio Trsat, to hodočašće svih nas vjernika s Kvarnera i čitave Hrvatske odvijalo se pod motom obitelj, put naroda i crkve. Pa molimo danas i za naše obitelji. I na kraju danas je majčin dan. Srdačno pozdravljam sve vas, drage majke. Hvala nam na daru života, hvala vam na ljubavi, na požrtvovnosti, što ste nas naučili moliti, ljubiti, što ste nas naučili dragoga Boga štovati i častiti. Danas je šesta vazmena nedjelja. Ugodnu vijest oglašujte. Neka se čuje, objavljujte do na kraj zemlje. Gospodin izbavi narod svoj. Aleluja. Udjeli nam Bože, neoslabljenim zanosom slaviti ove dane u čast uskrsnom Gospodinu, da Kristov spomen bude djelatan u našem životu i radu. Evo to je molitva današnje, vazmene nedjelje, slavlja prve pričasti, pozdravljam su našu djecu, kasnije ćemo reći njihova imena, roditelje, rodbinu, bake, djedove i sve vas brojni gosti koji ste sigurno danas došli u posjet i pohod ovoj našoj župi.

Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca, i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek. Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi, a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.

Zahvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre. Ponovno smo zajedno na Dan Gospodnji. Današnje evanđelje po Ivanu donosi nam od strane našega Spasitelja jasan zahtjev. Ako me tko ljubi, zapovjedi će moje čuvati. Gospodin želi biti ljubljen. Gospodin traži ljubav. Rekao bih da Gospodin to i zaslužuje. Gospodin koji te je spasio, koji je mene spasio, koji nam je otvorio vrata vječnog života, ponovno zaslužuje tražiti da ga ljubimo. A što znači ljubiti Gospodina? Čuvati i živjeti njegove zapovjedi. A njegova zapovjed jest ljubav. Znači, ljubiti Gospodina znači ljubiti zapravo, evo, svakoga. Ljubiti svakodnevno i sebe i svoga bližnjega, ali nadasve ljubiti Boga, nadasve živjeti po Božjim zapovjedima, živjeti ljubav na svakome koraku svog života, voljeti i one koji nas možda manje vole, ljubiti i svoje neprijatelje kao što je Gospodin ljubio, žrtvovati se možda nekad iz ljubavi, ali sve što činimo, svaki naš korak, svaki naš potez, da bude iz ljubavi napravljen, da ne bude iz koristi, iz koristoljublja, iz materijalizma, iz želje za nečim materijalnim, za pozicijom, za ugledom, nego sve što radimo, da radimo iz ljubavi.

Poštovani slušatelji, rekao sam na početku emisije da se danas po čitavom svijetu obilježava Majčin dan, Dan majki. U nacrtu Božje ljubavi i mudrosti svako majčinstvo zaslužuje pozornost, poštivanje, čast i divljenje. Ima u majčinstvu nečeg velikog i uzvišenog, jer se ne tiče samo ljubavi muškarca i žene koji daruju zemaljski život novom stvorenju, nego uključuje i vječnu Božju ljubav, ljubav stvoritelja i oca. Slaveći Majčin dan želimo danas moliti da se u našem društvu i našu kulturu vrati osjećaj poštivanja, divljenja i čašćenja majčinstva. Ova je proslava poziv nama, kršćanskim obiteljima, da ne dopustimo da nas zarazi propaganda i kultura koja je protivna životu, već da se otvorimo kulturi evanđelja koja je izraz najdubljih i najistaknutijih potreba ljudskog srca. Ovo o čemu govorim sada u ovom trenutku su misli svetog Ivana Pavla II. To je civilizacija ljubavi i života, civilizacija poštivanja i čašćenje majčinstva. To je civilizacija istine o čovjeku. I danas nam je u našem hrvatskom društvu potrebna ženska snaga koja živi u nježnosti i stvaralačkoj maštovitosti, koja brani život i očituje svoju vjeru, koja zna izreći istinu na način koji prodire do srži, ali ne odbacuje čovjeka, koja prepoznaje opasnost, ali se ne boji stupiti pred bilo koju razornu moć, koja upozorava na stramputice i ne odustaje od zajedništva, koja poznaje rastanke i čekanja, ne gubeći nadu u radost povratka. Danas blagoslovu neba povjeravamo žene koje se raduju svom majčinstvu, koje zahvaljuju Gospodinu za dar djeteta, koje očekuju rođenje djeteta, koje nesebično i s ljubavlju služe životu. Silni Bože, daruj svoju pomoć i obdari povjerenjem i nadom žene koje nailaze na poteškoće u ostvarenju svoga majčinstva, zbog nedostatka posla, stana, zdravlja, razumijevanja i spremnosti od strane svojih ukućana. Nebeska Majko Mario, koja si pod okriža bila ranjena u srce gubitkom svoga sina Isusa, daruj utjehu i mir ženama koje su u svom majčinstvu pogođene, ponekad i tragičnom smrću djeteta, kako bi ponovno pronašle hrabrost i snagu za život. A na sve žene čije majčinstvo popraćeno mnogim bolima i velikim brigama, tjeskobama i razočaranjima zbog djece, neka siđe pogled Marije Majke svake boli i svake nade. Hvala i još jednom hvala. Hvala vama, drage majke. Hvala vam na daru života, na vašoj ljubavi i žrtvi.

Danas je u župi u Malom Lošinju slavlje prve svete pričasti. 40 dječaka i djevojčica po prvi puta će u svome srcu, čistom, mladom i bijelom srcu, primiti Isusa, kruh života. Veliko je to slavlje za svako dijete, slavlje je to za njihove roditelje, braću i sestre, za obitelj, ali i čitavu našu župnu zajednicu. Kad Isus ulazi u naš život, to je poseban trenutak u našem životu. Zato su se naša djeca pripremala, rekao bih, od dana njihovog krštenja, kad su ih roditelji doveli u crkvu i tražili od crkve vjeru. Djecu smo krstili u vjeri njihovih roditelja, a danas će oni sami ispovijedati svoju vjeru, odreći se grijeha. Oni će danas sami upaliti svijeću, onu svijeću koje su njihovi roditelji, otac i majka, držali upaljeno na dan svoga krštenja i podržavali da svjetlo vjere, vatra Kristove ljubavi se nikada ne ugasi. Evo njihovih imena za koje vas pozivam da se danas i pomolite za njih, vi koji ne možete evo izaći iz svojih domova. Naši prvopričasnici su Rino Antoninić, Aleks Badurina, Rita Baljak, Loren Bilić, Ivano Borić, Karla Brusić, Niko Oliver Castaneda, Viktor Julije Domac, Stina Dragoslavić, Vita Dumenčić, Nija Hedžeš, Teja Jakovac, Enea Jaku, Mauro Jokić-Kolić, Nikolina Kapitanić, Lota Kljajić, Lena Koharović, Nika Kuba, Nika Leutarević, Gabriel Magazin, Dominik Malešević, Zala Maričić-Škundrić, Dunja Mijolović, Lovro Miočić, Luka Mužić, Tesa Nađ, Bruno Nekić, Martin Pagan Tojić, Matej Paripović, Teja Paskaš, Ema Russo, David Soldičić, Rita Saganić, Viktorija Spanjol, David Udovčić, Rita Stanić, Elen Vidulić, Filip Vlačić, Mateo Vlašić, Vita Vodanović i Adrian Zadro. Danas dok primaš svoju prvu svetu pričast, nadamo se i molimo da Isusova dobrota bude sa svima vama svaki dan. Neka vas Gospodin blagoslovi. Dragi prvopričasnici, molimo i čestitamo. Neka Isus bude trajno prisutan u vašim srcima.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Poslušajmo župne obavijesti. Obavijesti započinjemo evo najavom tjedna trajnog klanjanja u našoj župi. Nakon više vremena molitve, žrtve, odricanja i posta, večeras u 9 sati započinje svečano trajno klanjanje u našoj župi. U crkvi srca Isusovog, u kapeli srca Isusovoga. Klanjanje će trajati svaki dan po 24 sata, bez prestanka, do sljedeće nedjelje ujutro u 7 sati. Molimo za ovogodišnje pričasnike i krizmanike i njihove obitelji, kumovi. Molimo za duhovna zvanja u našoj župi i krčkoj biskupi i za našeg mladomistika Marka Mikića i njegovu službu. Slavlje prve pričasti danas u 10 sati. Od ove današnje nedjelje, svake nedjelje su sada župna sveta misa u 10 sati. Ovaj mjesec još ostaje prva misa u 8 ujutro i navečer u 19 sati. Ponedjeljkom i subotom su jutarnje mise u 9 sati na čekatu u mjesecu svibnju. Na čast Majke Božje, tko može, lijepo okupite se. Mjesec je svivan, svaku večer imamo svibanske pobožnosti. U utorak se časti sveti Leopold Bogdan Mandić, naš hrvatski svetac, Franjevac, kapucin. Posebno se časti sveti Leopold Mandić u Artatorama, gdje je njemu na čast podignuta kapelica. Tamo će biti sveta misa u 18 sati. U srijedu se časti Majka Božja Fatimska. U četvrtak je blagdan svetkovina Uzašašće Gospodinovog, Spasovo. Svete mise su kao radnim danom u 7:30 i u 19 sati na večer. Sljedeće subote, 16. u mjesecu, biti će hodočasnička sveta misa u 12 sati. Svećeničko ređenje našega đakona Marka Mikića biti će u Krku 30. svibnja za točno 20 dana. Organiziramo prijevoz autobusom. A i svi vi koji želite ići osobnim automobilom, samo nam se prijavite da znamo koliko će biti hodočasnika u Krku. Pozivamo djecu i mlade da se lijepo priključe. Evo s ovih nekoliko obavijesti, sve vas od srca pozdravljam, draga braćo i sestre. Neka ova nedjelja bude lijepa, svečana i blagoslovljena. Nedjelja Majke Božje Trsatske. Majčin dan. Još jednom, drage mame, hvala vam na svemu. Na žrtvi, ljubavi, neprospavanim noćima, ali to što ste nas naučili ljubiti Boga, ljubiti bližnjega, što ste nas naučili moliti. Čestitamo prvopričasnicima, radujte se danas, pozdrav svoj rodbini, baki, djedama, stričevima, rođacima i mnogima vama pozdrav, dobrodošlice što ste došli iz radnih krajeva naše domovine, inozemstva, da sa vašom djecom, čija smo imena malo čas pročitali, proslavite Isusov ulazak u njihov život. Nek vas sve prati mir i Božji blagoslov. S vama je bio župnik i dekan don Robert Zubović. Evanđelje tumačio je velečasni Zoran Maričević, emisiju redio Branko Domac i istina na kraju još. Evo, najavljujemo i slavlje svete krizme u subotu i nedjelju, 16. u subotu u 9. u Nerezinama, u 11:30 u subotu u Čunskom. Sljedeće nedjelje, 17. u 9 sati krizma u Velom Lošinju i u podne na Iloviku. Slavlje svete potvrde podijelit će naš otac biskup, monsignor Ivica Petanjak.
0: Vi slušate emisiju Obzori nade.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dječji vrtić Cvrčak objavljuje redoviti postupak upisa u pedagošku godinu 2026-2027. Pedagoška godina 2026-2027 započinje 1. rujna 2026. Prijave za redoviti postupak upisa podnose se u razdoblju od 27. travnja 2026. do 12. svibnja 2026. Podnijeti prijavu za upis u dječji vrtić znači ispuniti zahtjev, obrazac je potrebno preuzeti s mrežne stranice i dostaviti dokumentaciju, isprave za pojedine osnove, kriterije kojima se ostvaruju upisni bodovi. Upisi se vrše u sljedeće programe i objekte. Redoviti program za djecu od 1 do 3 godine života u matičnom objektu Cvrčak, Omladinska 14 u Malom Lošinju, te područnim odjelima Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju, Žižula, Vladimira Nazora 41A Veli Lošinj i Nešpula, Vladimira Gortana 2 Veli Lošinj. Redoviti program za djecu od 3 godine života do polaska u školu u matičnom objektu Cvrčak, te područnim odjelima Žižula i Želići u Nerezinama. Redoviti program na talijanskom jeziku za djecu od 3 godine života do polaska u školu u područnom odjelu Perla, Lošinjskih brodograditelja 17 u Malom Lošinju. Sve detaljnije informacije o upisima nalaze se na mrežnoj stranici www.dvc-mali-losinj.hr.
2: 92.8 Radio Lošinj.
3: Donesite vrijeme,

zbog tebe. Ako mi tilo utrne,

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. U Malom Lošinju danas je održana svečanost prve svete pričesti za 40 učenika trećih razreda. Dan je zaključen večerašnjom akademijom, scenskim programom prvopričesnika. Na Lošinju je danas uspješno završen Xterra Croatia, koji je okupio velik broj sportaša iz Hrvatske i inozemstva. Natjecanje je kulminiralo mountain bike i trail utrkama, te proglašenjem pobjednika u poslijepodnevnim satima. Na Rabu je jučer završen Međunarodni kongres o ruralnom turizmu. Istaknuta je važnost održivog razvoja turizma i suradnje na europskoj razini. Na Lošinju se nastavljaju izložba Dodir vremena i Fešta lošinjske kuhinje, koje i dalje privlače brojne posjetitelje. Povodom Majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju priprema se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove kroz koje djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama. Otvorenje je utorak 12. svibnja u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a izložba ostaje otvorena do 13. lipnja. Pozivamo vas, posjetite izložbu i podržite rad mladih umjetnika. Povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s Planinarskim društvom Osoščica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima koji se često nalaze u izoliranim područjima gdje je pravovremena i pravilna reakcija u hitnim situacijama od presudne važnosti. Sudionici će imati priliku uvježbati kardiopulmonalno oživljavanje, korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, postupke kod gušenja i osnove pružanja prve pomoći u planinarskim uvjetima. Radionica će se održati utorak 12. svibnja u 16 sati u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Slušali ste vijesti Radio Lošinj.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhaće umjeren i jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo na sjevernom dijelu od sredine dana i južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. Sutra u ponedjeljak 11. svibnja dio otoka Ilovika od crkve prema školi i škola Ilovik biti će bez električne energije od 8.30 do 14 sati što su planirani radovi. Isto tako imamo obavijest vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj. Isto je za ponedjeljak 11. svibnja od 8 do 12 sati bez vode će biti dio ulice Spiridona Gomčevića, kućni brojevi 6 do 12 parni i 11 do 37 neparni. I dio ulice Otavija Ostromana, kućni brojevi 10, 13, 24 i 25 te adrese Malin 1A i Riva Lošinskih kapetana 24. Isto tako u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi.
3: Radio Mali Lošinj
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: 92,8 MHz.
5: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. U Malom Lošinju danas je održana svečanost prve svete pričesti za 40 učenika trećih razreda. Dan je zaključen večerašnjom akademijom, scenskim programom prvopričesnika. Na Lošinju je danas uspješno završen Xterra Croatia, koji je okupio velik broj sportaša iz Hrvatske i inozemstva. Natjecanje je kulminiralo mountain bike i trail utrkama, te proglašenjem pobjednika u poslijepodnevnim satima. Na Rabu je jučer završen Međunarodni kongres o ruralnom turizmu. Istaknuta je važnost održivog razvoja turizma i suradnje na europskoj razini. Na Lošinju se nastavljaju izložba Dodir vremena i Fešta lošinjske kuhinje, koje i dalje privlače brojne posjetitelje. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju priprema se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove kroz koje djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama. Otvorenje je utorak 12. svibnja u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a izložba ostaje otvorena do 13. lipnja. Pozivamo vas, posjetite izložbu i podržite rad mladih umjetnika. Povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s Planinarskim društvom Osoščica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima koji se često nalaze u izoliranim područjima, gdje je pravovremena i pravilna reakcija u hitnim situacijama od presudne važnosti. Sudionici će imati priliku uvježbati kardiopulmonalno oživljavanje, korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, postupke kod gušenja i osnove pružanja prve pomoći u planinarskim uvjetima. Radionica će se održati utorak 12. svibnja u 16 sati u maloj sali Gradske knjižnice Mali Lošinj. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Slušali ste vijesti Radio Lošinja.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, lokalno i izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo na sjevernom dijelu od sredine dana i južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. Sutra u ponedjeljak 11. svibnja dio otoka Ilovika od crkve prema školi i škola Ilovik biti će bez električne energije od 8.30 do 14 sati, što su planirani radovi. Isto tako imamo obavijest vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj. Isto je za ponedjeljak 11. svibnja od 8 do 12 sati bez vode će biti dio ulice Spiridona Gomčevića, kućni brojevi 6 do 12 parni i 11 do 37 neparni, i dio ulice Otavija Ostromana, kućni brojevi 10, 13, 24 i 25, te adrese Malin 1A i Riva Lošinskih kapetana 24. Isto tako, u slučaju kiše, radovi se mogu i odgoditi. 90.

0: Radio Lošin.
1: O, sad malo o noćnom kupanju, na primjer ova plaža ovdje je idealna za takve stvari. Ujutro je kraj njega bilo samo tamno plavo more. Ti nisi tu.

0: Igor je s vama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. U Malom Lošinju danas je održana svečanost prve svete pričesti za 40 učenika trećih razreda. Dan je zaključen večerašnjom akademijom, scenskim programom prvopričesnika. Na Lošinju je danas uspješno završen Xtera Croatia, koji je okupio velik broj sportaša iz Hrvatske i inozemstva. Natjecanje je kulminiralo mountain bike i trail utrkama, te proglašenjem pobjednika u poslijepodnevnim satima. Na Rabu je jučer završen Međunarodni kongres o ruralnom turizmu. Istaknuta je važnost održivog razvoja turizma i suradnje na europskoj razini. Na Lošinju se nastavljaju izložba Dodir vremena i Fešta lošinjske kuhinje, koje i dalje privlače brojne posjetitelje. Povodom majčinog dana, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Malom Lošinju priprema se izložba likovnih radova učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove kroz koje djeca izražavaju ljubav i zahvalnost majkama. Otvorenje je utorak 12. svibnja u 18 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a izložba ostaje otvorena do 13. lipnja. Pozivamo vas, posjetite izložbu i podržite rad mladih umjetnika. Povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u suradnji s Planinarskim društvom Osoščica organizira radionicu prve pomoći i osnovnih mjera oživljavanja. Radionica je namijenjena planinarima koji se često nalaze u izoliranim područjima, gdje je pravovremena i pravilna reakcija u hitnim situacijama od presudne važnosti. Sudionici će imati priliku uvježbati kardiopulmonalno oživljavanje, korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, postupke kod gušenja i osnove pružanja prve pomoći u planinarskim uvjetima. Radionica će se održati utorak 12. svibnja u 16 sati u maloj sali gradske knjižnice Mali Lošinj. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Slušali ste vijesti Radio Lošinja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo na sjevernom dijelu od sredine dana i južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. Sutra u ponedjeljak 11. svibnja dio otoka Ilovika od crkve prema školi i škola Ilovik biti će bez električne energije od 8.30 do 14 sati, što su planirani radovi. Isto tako imamo obavijest vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj. Isto je za ponedjeljak 11. svibnja od 8 do 12 sati bez vode će biti dio ulice Spiridona Gomčevića, kućni brojevi 6 do 12 parni i 11 do 37 neparni, i dio ulice Otavija Ostromana, kućni brojevi 10, 13, 24 i 25, te adrese Malin 1A i Riva Lošinskih kapetana 24. Isto tako, u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi.
3: Pašao sam mi najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu, a nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Svira dalje.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš li ti?
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.